0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.
2: 87,7 Radio Rojt.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Vi slušate Radio Rojc. Take neke fore.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

Kristina, s Bogom. Kasno je, moja draga. S Bogom, Kristina. I zaboravi moje ime. Kristina, za ljubav ne smeš da moliš.

O, Kristina, ne plači, ostani ono što si bila i nemoj nikad više povratak moj da čekaš. Kristina, ne plači,

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. Vi slušate radio.rojt.eu.
2: 1 2 1 2 3.

0: 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. Radio Rojt.
2: Drugovi!
3: Zora rudi, Pula se budi.
4: Novo vrijeme, staro stanje, novo vrijeme.
3: Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
2: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
5: Podvukao je na kraju svog izlaganja.

0: Zora Rudi, Pula se budi.
1: Gradovi u prašini, Suzi and Benchies su pjevali. Znamo jedan susjed tu na radio sa Punte, nih ti u eter. Slušao što sam lamentirao o parkiranju. No, isto tako je imao stanarsku kartu druge zone i kaže da mu se čini da u drugoj zoni, a ja sam se fokusirao samo na crvenu prvu zonu, žuta zona daje ograničenje na 8 sati, čini mu se, što će dovesti do mogućih problema stanara i u drugoj zoni, jer će doći puno, posebno zaposlenih i posebno ujutro, bi mogao biti problem u svima koji žive u drugoj zoni. Još bolje ne da je ograničenje 8 sati, nego nema ograničenja. To je bila neka pjesma, ja mislim, od Kolonije. Ili tako nekoga. Dakle, za drugu zonu, svi koji kupe tu kartu od 1000

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, bo tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
0: Radio Rojc.
4: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
0: Radio koji spaja.

0: Može li zdravije?
1: Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa vi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
3: Radio Rojc.
4: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
3: Radio koji spaja.
5: Vi slušate Radio Rojc. Take neke fore.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa vi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.
2: Radio Rojc, radio zajednice.
3: Podržite nas mjesečnim donacijama.
4: Na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
5: Potražite opciju Become a Member.
6: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
3: Podržite Radio Rojc.
7: Radio Rojc, 87,7 FM, www.radio.rojc.eu. Radio Rojc, 87,7 FM.
2: Vi slušate Radio Rojc, take neke fore.

0: Traktor. Poljoprivredni program psihodelične kulture. Srijedom od 21:00 Radio Rojc. Traktor. Radio Rojc.
1: Vidiš?
2: Gledajte, te su lažice, to kad uleti, mislim, to mijenja, sve se mijenja.
1: Sve, mijenja se vibe, sve se mijenja, sve se, atmosfera se diže naprasito prema gore, razumiš, ovaj sam nekako umoran danas, recimo, evo, kad sam čuo solažicu, već...
2: A, šta no, kažeš?
1: Majko moja mila je.
2: Si se naježio?
1: Kako ne, ponjelo mi odmah na desno.
2: Krasno, krasno, jel?
1: Divno, prozivam sve polske gitariste, molim vas, ovo, ovo. Ja bih volio to naučiti, samo je stavio da ne polovim prste.
2: Moraš svaki dan držati prste u octu.
1: E sad slušaj.
2: Sad vremena u octu.
1: Tako je.
2: I onda ćeš moći.
1: Natopiti ih, sad natopiti, pazi da. Ovo. I kad kreće ova banda koja ide kroz promojsku i dočeka ih se, hop, zaskoči se, džiterice vani i solažice na sound, neki od ne znam koliko somova vatito, sve vojdove, sve to potrpati njima u glavu solažicu.
2: A? To, da, i obavezno da. Mora biti onaj ventilator koji puše u kosicu od ispod.
1: To obavezno, ovo se drži u nezvijezdina bukne.
2: Da li prša to, da, ono, sunčane cvike, bandana.
1: To natapirana kosica.
2: Natapirana sve, kosica, da. To bi sigurno napravilo nešto.
1: Kako ne, miris mošus.
2: Koji da, mošus, ide, da. Mošusana lagana.
1: Mošusana lagana i da okolo kužiš, ono, vrti sve, kosica, džitrica, solažica, idemo.
2: Šta da kažem, tu smo od 21:44.

0: The Mix, trenutno nešto kući i snimam i tako to. I tako to, vidiš, uvijek mi to pobjegu. To znači da lažem.
1: Da.
0: I tako to, kad čuješ, znači da se gubim, nemam, vidiš, riječi, onda i tako...
1: I tako, ne, nešto, tako to, da, da, i tako to.
0: I tako to, uglavnom, evo, slušat ćemo brzo dosta novih mikseva.
1: Mislim, hoću reći da je miks ovoga zaslužio da ga se pusti.
0: Tako je.
1: I da pustimo ljudi da uživaju u The Mixu i tako mi je. Se slušamo sljedeće srijede u 21.00 na Valovima Radio Rojca.
0: Tako je, Kisić, Kisić, dragi publikum.
1: Hagić, Hagić, dragi publikum, držite se, Cmokić.
0: I razmislite o situaciji, razmislite šta je ispravno, šta nije. Vi koji se dvoumite. Čus.